Bio je to koncert za klarinet i orkestar Karl Marije von Webera. Da čujemo i šestu rapsodiju za klavir Franca Lista. Izvodi pijanista Ivan Dinić.